Hetta Shay. Vit høyrast. Nú lesur Svenning á lofti dagsins hår. Svenning hefur sjálvur skriva.

Lord, I want to go to heaven, við hørði John Bowman. Við erum ta sendast að leið við sendingin sonu her í dag. Við fara að høyra Ashley Westcott við lannun Let Me Sing.